Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia. Radio.

os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño. La noche con Esther, Radio Voz.

0: Laia Escaldaria Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89 euros persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988-280406. Laia Escaldaria.
1: Radio Voz.

0: Thank you.
1: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
2: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
3: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Pues vamos a hablar ya con el primer invitado de la mañana. Les decía antes que hoy íbamos a, en esta primera hora íbamos a viajar y también lo vamos a hacer en autocaravana. Ya saben que cada vez son más quienes deciden disfrutar de su tiempo libre, no solo de las vacaciones de verano, de su tiempo libre a lo largo de todo el año, de, bueno, pues de estas autocaravanas, de estos vehículos que son en realidad pues pequeñas viviendas. Vamos a hablar de cómo se encuentra en estos momentos el sector, de cuáles son sus principales problemas, con Roberto Villar, que es el tesorero de la Asociación Galega de Autocaravanas. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, cuéntame cómo afrontáis el verano desde el sector.
1: ¿Qué prefieres, que fale galego o castelán? Porque ves que estás falando en castelán.
0: Como ti prefieras, eu o que ti me digas, como te sintas máis cómodo.
1: Vale, pois ahora xa falo en galego, xa que empecé en galego, pois falo en galego. Me preguntabas como está o sector.
0: Como afrontades o verán?
1: Porque... Como afrontamos o verán? Bueno, o verán afrontase máis menos como os veráns anteriores, evidentemente no verán. E cando máis afluencia e cando máis movimento hai de autocaravanas, xa sexan propias de Galicia, como xa sexan visitantes que ven moitísima xente a Galicia a visitarnos, e veñen a visitarnos basicamente por lo ben que está Galicia para as autocaravanas, porque en Galicia hai 180 e pico de áreas de servicio para autocaravanas, entre públicas e privadas. Bueno, se contamos as privadas, igual hai algunhas máis, como 30 máis ou menos. Entonces é un sitio bastante apetecible, que a xente se topa cómoda, suele frecuentar, porque ao final os autocaravanistas, aparte de por aplicacións para ver os sitios onde podemos parar e todo iso, vai moito tamén de boca a boca, non? Entonces sí. O sitio faise atractivo, a nosa comunidade faise atractiva por eso, porque é unha comunidade cómoda para visitar, que ten moitos sitios onde parar, non hai maior problema. Na maioría dos sitios sí que é certo que temos sitios problemáticos, que, bueno, máis ben zonas hacia a costa, sí, que son zonas que, bueno, temos un poquinho máis de restricción, no verán, bueno, son zonas que teñen o turismo de masa asegurado e a autocaravana, non sei por qué, parece que non dan visto que é un turismo que está crecendo, que está en auxe, que isto non ten intención de parar, máis ben todo o contrario. Eu comparo moito por poñerche un ejemplo así tonto, co cambio climático. É algo que está aí, hai quen non o quere ver e quen o ve. E nos pásanos igual. Hai quen sin está virando este sector que está metando, que está deixando moito dinheiro, e hai quen non o quere ver. Entonces, é certo que a veces temos problemas, pero bueno, estamos nesa lucha, a asociación está traballando moito nisto, co diálogo, sobre todo, sempre o diálogo por diante, estamos traballando moito niso para conseguir que esas zonas un pouco máis conflictivas non teñamos esas restriccións, non teñamos esos problemas. Non sei se che podo contar algo máis ao respecto, pero bueno.
0: Eu non sei, Roberto, se pensas que o mellor faría falta, non sei, regular un pouco mellor as cousas,
1: claro,
0: precisamente
1: claro.
0: Para evitar que pase, bueno, que haxe este tipo de polémicas e de problemas cada verano.
1: Básicamente, podelo decir máis alto, pero podes decir máis claro. Isto é regular. Isto non é prohibir. Aquí a cuestión non se trata de prohibir. A cuestión trátase de... Isto está medrando, isto está crecendo, por algo será. Entonces hai que regularlo. Evidentemente, eu podo che decir, levo 14 anos a 15 con autocaravana e o 90% dos autocaravanistas compórtanse. Sí. Saben como teñen que actuar, saben como teñen as normas, todo. Que hai algún autocaravanista que non o fai? Pois claro que sí, non che vou a negar. Hai algún autocaravanista que non se comporta e aféanos o resto do grupo, do colectivo. Pero claro, o incremento está aí. Entonces, aquí trátase de regular. Prohibir non serve nada, porque ao final o que consigues prohibindo son enfados, sí, son que a xente que vai a ir a un lado se desplace a outro, que falen mal de zonas concretas, e iso creo que a Galicia non lle interesa, vamos, non sei, non...
0: É para vos esta a época máis complicada do ano, precisamente por estos problemas, porque entendo que o resto do ano non hai preocupación.
1: Sí, con diferencia. A ver, autocaravanista, é que unha cosa que tengo o turismo do autocaravanista é que viaxamos todo o ano.
0: Claro.
1: Normalmente a persona que compra unha autocaravana, casi, digamos, un tanto por cento moi grande, unha edad xa avanzada, xa retirados, entonces non teñen problemas de horarios laborales, cousas desas, e viaxan todo o ano. E os que estamos todavía, como eu, que estamos en horario, en tempada de traballo, que temos que traballar, que non nos queda outra, aproveitamos fines de semana, puentes, festivos, sempre que podemos salir con a nosa autocaravana, saímos. Saímos porque é unha forma de desconectar espectacular, que sales da casa e vas onde queres, si con certas restriccións, que cando falamos así, a veces a xente cando escuita faz o que queres, non faz o que queres. Vas, tú te vas a certos sitios, podes moverte, é un turismo moi nómada, que tú vas cambiando de un lado para outro, hoxe estás aquí, mañán estás no outro pobo un poquinho máis, permíteche ir a sitios que non están tan señalados turísticamente e que son moi especiais moitas veces, que son sitios que están un pouco a man de Deus, como digo eu, pero sí que a autocaravana che permite chegar ali e conoces un pobo que ao mellor dices tú, pues mira, este pobo é interesante e ten isto que ver ou ten aquilo que outro que ver, porque normalmente o turismo de masas se concentra en zonas de praia, en zonas xa que todos coñecemos, ¿no? Si vas por aquí por Galiza, todos coñecemos as zonas que se saturan no Brán. E a mí unha cosa que me fai moita gracia, porque bueno, eu cando estou na casa, pois viaxamos, saímos por aquí, por cerca, non? Por eu son de Redondela, saímos hacia mellora hacia Porto Novo, Grove, saímos por zonas cercanas.
0: Sí.
1: E vemos que é un mes de xuño, eu vexo hoteles cerrados. O sea, no mes de xuño eu vexo hoteles cerrados, vexo cafeterías, vexo chiringuitos de playa, está todo cerrado. E sin embargo, o autocaravanista está salindo. O autocaravanista está movéndose. Quere dicir que al final o turismo que se concentra en dous meses e medio no verán. Pois o autocaravanismo, no. O autocaravanismo é todo o ano, é un goteo continuo. Todo o ano, miras que se están movendo autocaravanas, e cada vez máis, incluso nas navidades, que che parecen unhas festas moi moi familiares, que todo o mundo está facendo as comidas familiares, está facendo ese tipo de xuntanzas familiares, ves que sales por aí nas navidades e ves autocaravanas. E ves xente que vai pasar as navidades o fin de ano fora na súa autocaravana. E isto, al final, sáese moito máis do que se pensa, sabes?
0: Eso seguro. Oye, dis que levas 14 anos, non, coa túa autocaravana. E como foi esa primeira vez na que ti dixetes, pois eu quero isto para min?
1: Pois eu foi un pouco de rebote, foi un pouco, eu estaba pensando en comprarme unha furgoneta pequena para ver o que era este mundillo, porque, a ver, xa sempre fun así de moi aventurero, non? Eu e a miña parella sempre fomos moi aventureros de querer conocer sitios, de coñecer mundo adiante, non? E non nos gustaba este tipo de viaxe de hotel, pulserita, e pasar unha semana nun mesmo sitio con pensión completa ou media pensión, solamente nun sitio concentrado, non nos gustaba. Nos gustábanos, pois, o turismo nómada. Hoxe aquí, mañan alá, pasar un outro lado, aventura, o que se chama aventura. Entón, estábamos mirando unha furgoneta, e foi un comercial dunha tienda de autocaravanas aquí en Vigo, que nos dixo, pa que queres comprar unha furgoneta? Si isto é unha furgoneta, que están ben tamén, e para unha parella está genial, o que pasa que, bueno, nós xa tiñamos o rapaz daquela, e dixenos, mira, tienes aí ao lado isto é unha casa, porque a autocaravana evidentemente é máis grande, ten máis espacio dentro, e dices, isto é moito máis cómodo, e máis ou menos vale xo o mesmo dinheiro. E nese momento xa cambiamos de opinión, e xa empezamos a mirar autocaravanas, e xa compramos a primeira. E che digo que o primeiro ano foi todo alegrías, porque claro, era unha cousa nova, permitíache un pouco o que a ti che gustaba, que era andar dun lado para outro, o rapaz era pequeno daquela, disfrutaba, que era unha maravilla. Coincidín con un señor que xa levaba moitísimos anos coa autocaravana, e me dixo, Roberto, se queres saber o que é este mundo, tírate por aí arriba, vai por Europa para arriba, verás que bonito é, como está preparada Europa para autocaravana. E así foi, a autocaravana tiramos por aí arriba e, bueno, a ver, isto tenche que gustar tamén. A ver, tes a súa restricción. A ver, non autocaravana, non deja ser un sitio reducido. Tes que a veces moitas autocaravanas hai que montar a cama, que te va a cenar. Te cenas, despois tes que desmontar, montar a cama. A ver, ten as súas incomodidades. Pero si eres capaz de adaptarte a iso, tenche que gustar este tipo de turismo. Se ve que a moita xente lle está gustando e lle está enganchando, porque senón non crecería o que creceu.
0: Falabas xa antes, non, de que estamos diante, bueno, pues, dun sector en auxe. Eu quería saber se tedes unha estimación de cantas autocaravanas poden ter sido matriculadas en Galicia.
1: Máis ou menos vehículos vivienda. Vehículos vivienda comprende un pouco todo, non? Comprende autocaravana, campers máis grandes, máis pequenas, furgo camper. E todo iso é alrededor dunhas 12.000, que xa estamos falando dun número moi considerable. É certo que neses vehículos vivienda tamén incorporan caravanas. Que pasa? Que as caravanas, bueno, é outra cousa diferente. Entonces, moitas caravanas están máis ben centradas nos campings e tal, que poden ser a mellor alrededor dunhas 2.000, 3.000, non sei. Eu calcularía sobre o que son autocaravanas e furgocampers andarán sobre unhas 10, 11 mil, por aí máis ou menos. E che digo que Coruña e Pontevedra, a parte do sur, máis son as que se levan a Palma con diferencia. O sea, toche de falando de 5 mil e pico nunha e 4 mil e pico en Coruña. Despois Lugo creo que anda 1.300, Orense tamén unhas 1.000, non sei canto. Entonces, No, este no va. No, que vou coñer un autobús ahora porque estaba falando ca muller. Bueno, xa te digo, o incremento no 2025 foi moi moi potente, eu as últimas cifras que vin foi aí no 2025, xa te digo. Mira, este ano, como por exemplo, fixo esa primeira feira do autocaravaning aquí no salón do Ifebi, aquí en Vigo. Fixose unha feira aí, que, bueno, todas as feiras, cando empeza, pues suelen ser así un poquinho floxas, aquilo outro, pois, foi unha pasada. Sí. Foi unha feira que se venderon, eu falei, conozco moitos das tiendas e dos comerciantes que levan este sector, xa che digo que venderon moitísimo. Cambios, xente que cambiaba autocaravana, xente que vendía, sabes?
0: Moito.
1: Foron 4 días de feira agotadores, vamos.
0: Oye, Roberto, si aqueles que se están iniciando agora neste mundo das autocaravanas, te tiveras que recomendar un destino así para que queden xa abraiados na súa primeira viaxe, que lle recomendarías?
1: De destino por Galicia ou por...
0: Como queiras, ou si queres un por Galicia e outro fora.
1: A ver, hai 2 anos fixen un tour por Galicia. Galicia, eu non quero falar de destino preferido. Sabes por qué? Porque para min é tan bonito o interior como a costa. É certo que temos unha costa espectacular, que temos moita praia, non teñen os parques máis adecuados para as autocaravanas, pero sí que temos espacios onde poder disfrutar. A costa galega, empezando desde Ribadeo hasta Guarda, é espectacular. O sea, podes disfrutar, e se eres capaz de facelo en zona non estival, iso xa sería, como digo eu, blanco embotellado, porque non tes esa afluencia tan masiva de xente. E despois no interior, que nós na nosa asociación facemos bastantes inauguración de áreas, facemos bastantes visitas a pueblos do interior, moitas veces te sorprende aquel pueblo que ti non tiñas oído nin falar del, e cando vas ali o visitas, che explican o que che pode enseñar o povo, o que che pode ofrecer, que se xa unha visita a un monasterio, que se xa unha visita a unha iglesia, rutas de senderismo. Todo depende do que a ti che guste. Si evidentemente, se che gusta a zona de praia, vas tirar máis pa costa. Se che gusta visitar un pouco todo e conocer mundo, como nos gusta a nos, tiraste máis po interior. Por España adiante, máis do mismo. Si te tiras pola zona do Cantábrico, tes un tipo de clima diferente, tes sitios diferentes, a gastronomía, bueno, en fin. Si me preguntas iso, non nos chexa o programa teu para falar de...
0: Xa sei, imagino, claro. Oye, pois, bueno, non sei se tes vacacións en breve.
1: Sí, no, de feito neste momento estou de vacacións. Acabo de coller un autobús ahora mismo.
0: Pois, oye, Roberto, disfruta moitísimo desas vacacións e moitas grazas, de verdade, por atenderme esta mañá.
1: Muy bien, muchas gracias a vos.
0: Un saúdo, bo día.
1: Un saúdo, bo día.
2: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: En Laia Escaldaria Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89 euros persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo,

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Seguimos avanzando en voces de verán. Imos a chegarnos agora ata o Baldo Ulla. Imos a chegarnos a Vedra, terra de viño, e de eso sabe moito a nosa seguinte convidada. Chámase María Valdés, é a directora da Adega Chaos na parroquia de Ribadulla. María, que tal? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día. Moi bo día, hola.
0: Bueno, María, como xurdiu, digamos, o teu romance co mundo do viño, coa viticultura?
1: Pois o romance ven de cativa, que o que pasa que tampouco nunca pensei que ao final fóramos ter un proyecto aquí entre mans, ca miña familia, que onde poder pois elaborar os nosos viños e sacarle un poquinho máis de proveito ás nosas viñas.
0: Oye, un proxecto moi ambicioso, non?
1: Sí.
0: Contanos como foi un pouco, non? Como empezou todo e o que no que se acabou convertendo, claro.
1: Pois mira, nos empezou porque nos sempre facíamos viño para casa, para compartir cos amigos, ca familia, pero claro, tiñamos máis viños do que podíamos consumirnos, entonces claro, unha parte da uva sempre intentabas vendela para que, bueno, senón eso ou quitar a viña, ¿no? Unha de dúas. E estábamos moito moi contentos co noso viño, a xente gustaballe moito e vimos a oportunidade de poder rehabilitar unha pequena adega antigua aquí en San Mamede e poder empezar a facer pois un viño xa máis para vender e para colocar e poder compartir con todo o mundo.
0: Claro, dicías, non, a xente gustaballe moito. Bueno, gustaballe moito con razón, non? Porque vemos onde chegou ese viño, ese Folía de Chaos, que, bueno, gaña case en todas as catas as que vai, non?
1: Sí, gaña porque, bueno, porque intentamos facelo super ben, porque de momento tamén, no ser tan pequeniño, podes prestar moita atención a todos os detalles, que é algo que queremos seguir facendo, e ademais que a zona na que estamos é moi boa, entonces podemos facer un albariño moito máis equilibrado, con moito máis corpo tamén, pero que siga sendo fresco, que sea que é moi afrutadiño, e entonces ao final eso é son uns matices que gustan moito e fan que sea un viño moi fácil de beber.
0: Oye, imagino que detrás deste éxito, digamos, hai moito traballo, non? Tamén moita formación, non?
1: Sí, bueno, a formación ven de do que ves na familia, ven tamén un pouco exprés todo para poder estar á altura nun sector que é moi profesionalizado, a xente pois ten moita experiencia, porque son moitos anos de tradición en Galicia, en España, como todos sabemos, pero ademais é un sector moi rico, de moita cultura tamén, e necesitas pois abrir a mente e non solo conocer o que tes na casa e o que tes en Galicia, que o mellor é o que normal, como temos tan bo viño, pois normalmente estamos acostumbrados a beber o que temos aquí, non?
0: Sí.
1: Pero tes que tamén pois empezar a conocer moito do que se fai fora e dos viños que a nivel mundial son máis referencia, non? Entonces a miña formación é máis de administración e de xestión, e entonces o tema do viño pois eso, o que viña dado de familia e a intentar formarme agora todo o posible antes de empezar este proyecto e durante.
0: Claro. Porque a todo isto María estudou Ciencias Políticas. Vexo
1: sí,
0: que originalmente ias enfocada cara a outra vida, non?
1: Sí, iba enfocada cara a outra vida. Sí, non sei se máis aburrida ou non, pero no principio sí.
0: Eu penso que gañaches co cambio,
1: Sí, pode ser, ojalá.
0: Oye, dicías nunha reportaxe que publicou La Voz de Galicia que Adega Chaos, que Folía de Chaos é moito máis que un viño, non? Porque, bueno, pois en certo modo unha representación das raíces, non? E unha conexión absoluta co rural de sempre.
1: Sí, para para este exercicio, non, que tens que buscar e, bueno, porque cando pois un proxecto en marcha, pois non só é poñer o proxecto, tamén pois a imaxe, tamén é o nome, e é moi difícil tamén encontrar algo que digas, bueno, se a mí me gusta, como recibirán tamén os demais, non? Entonces tamén é un traballo importante e entonces que pensamos, non? Fixemos unha especie de brainstorming na casa, sí. E entonces buscábamos pois un sonido galego, unha palabra galega, algo que evocase o rural, algo que pudera homenaxear a nosa terra, o rural e as relacións que se construen, non, alrededor do rural, do traballo da terra, da axuda mutua, que sempre o que se viviron nas nosas casas, os nosos avós e os nosos antepasados, sobre todo, e era un pouquinho así, porque eu criei-me tamén todavía así, sempre rodeada da miña familia, sempre rodeada dos amigos, e sempre estaban para botar unha man, e sempre estaban tamén para pasalo ben, e a veces, pois, esa conxunción entre traballo e estar xuntos, sí. E pasalo ben era moi bonita, non? E era, pois, tamén, era un pouco eso, quería transmitir un pouco eso, non sei se o conseguimos, igual, cada un pode percibir o que lle pareza tamén.
0: Oye, imagino que cando puxestes en marcha este fantástico proxecto, non supoñíades que acabaríades exportando viño ou que sei a Noruega.
1: Non, a verdade é que non, nun principio non pensas tanto alá, pero estamos moi contentos porque, bueno, ademais creemos que tamén entablamos unha boa relación con o noso cliente en Noruega e é unha oportunidade moi moi moi grande e moi boa poder enfocarnos tamén ao mercado internacional, porque bueno, sabemos que o sector do viño ahora mismo está así un pouco máis complicado. Polo consumo, porque as colleitas están vindo moi moi moi boas, quizás demasiado boas, sí. para ahora, e tamén hai moita competencia, hai viños moi boas, bodegas que xa teñen moita tradición, entonces sempre é unha axuda, sobre todo ao principio, que tamén fora da nosa terra poidan valorar e apreciar o viño e poder abrirnos fora.
0: Oye, por certo, como se presenta a vendima deste ano con estas vagas de calor sucesivas?
1: Pois a vendima deste ano preséntase moi adiantada, claro. Demasiado e demasiado boa, que é un término que pode ser moi raro, pero sí, demasiado boa. A veces non fai falta ter tanto, e si ter un pouquiño menos e equilibrado e unha boísima calidade, que bueno, a calidade seguro que é boa, pero bueno, ao final o cambio climático fai que cambien os ciclos e obviamente eso afecta, vai haber unha diferencia, non? Pero bueno, para nós veremos como sai o viño, pero esperamos que saia bo e que vaya todo ben.
0: Oye, María, e cando vas por aí a unha terraza a tomar algo fora do traballo, eres das que pide un viño, xa por deformación profesional ou porque traballas con el todos os días, optas por outras cousas?
1: Bueno, ahora creo que estou nun momento no que opto por outras cousas. Xa. Intento descubrir moito máis alá do que estou acostumbrada, si que intento ver todas as cartas, todo o que hai, non? E así xa vexo, xa máis ou menos teño, claro, na cabeza todo o que está aí máis presente en todas partes, e tamén vexo que hai novo e gústame probar, si quero probar moitas cousas novas.
0: Bueno, pois pareceme moi ben. María Valdés, directora da De Gachaos, foi un placer falar contigo e coñecer tantas cousas sobre a vosa empresa, sobre a vosa adega, de verdade.
1: Moitas gracias por darme este momento e poder falar con todos.
0: Pues que vaya todo moi ben, María.
1: Gracias.

0: Alegría de Félix Porquera,
1: moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
3: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
4: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
2: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos.

0: Pues como bien dice la canción, seguimos de viaje, no se quejarán, porque hoy a lo largo del programa viajamos y bastante. Empezamos hablando de disfrutar las vacaciones en autocaravana, después hablamos de otro tipo de vacaciones, organizadas o no, pero ya otros destinos a lo mejor pues un poco más lejos, bueno, vacaciones de distinta manera. Y esta última entrevista de hoy del programa nos vamos a centrar en otra modalidad que también está en auge, que es el tema de los glamping, ¿vale? Que es como, bueno, seguro que no lo voy a explicar bien y nuestro invitado lo podrá hacer mejor. Disfrutar de un camping, pero de un camping, digamos, de lujo, con otras comodidades. ¿Quién mejor para contarnos de qué va todo esto que José Pose, que es uno de los responsables del glamping Luardo Sarela en Santiago? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, contame, ¿cómo surgió la idea de poner en marcha, pues eso, este Luardo Sarela?
1: Pues nada, habíamos comprado a familia un muiño ao lado do Sarela, veo a moda das cabañas, eso. Primeiro tiñamos planteado para un restaurante, e ao final, pois, pudemos darnos permiso para facer cinco cabañas, compaginamos o que sería un muiño que ten dúas habitacións con cinco cabañas, que eran as que nos permitiron por urbanismo para facer. Esa foi a idea, a verdad.
0: Bueno, y a idea que resultou moi ben, non? Porque, de feito...
1: Sí, a verdad que sí, que de non ter experiencia, pero nos dedicamos son a sanidade, toda a familia. Aquí somos socios, miña irmán e eu. Era unha cousa que sempre me decían, tens que invertir en cousas distintas do de sempre. Hai que facer varias cousas. E, bueno, a verdad que foi unha idea boa. Levamos ahora un ano e medio. É verdad que moi contentos.
0: Dicía eu que tan boa foi a idea que é un plan que rasa, por exemplo, na plataforma Booking, non? E ademais con unha puntuación extraordinariamente alta.
1: Sí, a verdad que sí que temos un 9,6. Para mí que somos a máis alta de Santiago. A verdad que encantados. Faltanos algunhas cousinhas, ademais, a ser privado, con capital, non se entendes. Pois somos primeiro facendo as cabañas e que siguen as habitacións. E faltanos o que sería a restauración, que estamos a punto de abrir o que sería un pequena cafetería comedor, tamén aquí no Muiño, ao lado do río, que abriremos pois pronto, pero bueno, entre personal, xa sabes como vai, e non estar enterado das cousas, pois é o que nos falta. A verdad que a xente sempre nos di isto, o de desayuno, ou a estancia, que non teñamos iso completo, a verdad que vai ser unha zona moi, moi bonita.
0: Oye, e que é o que máis destaca de Luardo Sarela a xente que ten a ocasión de aloxarse aí?
1: Pois a tranquilidade, o ruido do río, porque temos as cabañas están por un lado o río e por outro o canal do Muiño, está, xa te digo, está a 15 minutos de andando do centro, pero é como aquí na ladera do monte, é a verdad que é unha zona de muitísima tranquilidade, levantaste cos pasarías, o que máis destacan eso é a tranquilidade. É a verdad que depois as cabañas fixémonos de así dun tipiño un poquinho distinto, é a verdad que quedou moi ben compaginado con a natureza, que a verdad que é moi, moi bonito.
0: Oye, foi difícil poñer en marcha todo, refírome ao tema de permisos, obras,
1: sí,
0: e demais.
1: Eso é máis complicado, a verdad que sí que primeiro, pues, tanto o concello, que bueno, pues que axuda, pero tens que tramitar un papeleo que dá bastante tempo. Pues mira, ainda, se digo máis, ainda hai algunhas unhas pequenas cousas de que nos faltan por facer por algún tipo de permiso que non nos dan, que levamos esperando ao mellor un ano e medio por algún permiso para terminar. Pero bueno, a verdad que nos axudaron tanto o Concello como tanto Aguas de Galicia, a Xunta de Galicia, no que tivemos que facer, tivemos axudas. O que pasa é que sí, que leva tempo, entendes? Ao final, solucionalos, pero ao mellor ti pensas como na tua casa que solucionas nun mes, e leva 6 ou 8 meses. Pero ben, ao final, agora, depois dun ano e medio, a verdade que estou moi contento de como quedou todo.
0: É que non só é o tema de patrimonio, no voso caso, claro, o Muiño tamén está o tema de Augas de Galicia.
1: Augas de Galicia é patrimonio. Claro. Claro, aparte, o Muiño este, o que temos nós, está catalogado, casi é o único, porque estaba inteiro catalogado dos 12 que hai no Sarela. Bueno, tamén temos que mirar patrimonio, pero bueno, a verdade que tamén... leválo polo libro, ao final quédache todo moito mellor co entorno, con xa. Todo. Entón, eu penso que as leis están para algo que hai que cumplirlas, entendes?
0: Oye, José, e lembras quen foi o vosso primeiro cliente ou clienta?
1: Sí, bueno, o primer cliente e clienta foron amigos para no mes de... abrimos en abril, en marzo invitábamos a todos os amigos a que viñeran a decirnos os problemas que había.
0: Claro, tiñan que testar, non? As instalacións.
1: Pois pues mira, isto está mal, pois pues isto non funciona, verdad que no primer mes viñan, cada fin de semana traíamos un grupiño de amigos. E depois o maior número que temos, o casi un 90% de clientes, é casi todo por Booking, na plataforma de Booking. E despois, pola página que temos, pois a verdad que pouco, porque a maioría de clientes que temos ahora no Brao, que cando hai máis que julio, agosto, setembro, son casi todos estranxeiros. Claro. De todos os países, holandeses, australianos, de toda parte, a verdad. Moi contentos. A parte que boa xente, moi ben, a verdad que para min que eu estou metido sempre nunha clínica traballando, a veces me acerco por aquí como ora, e fala, como é... a xente está por fora paseando e tal, para as que a xente, verdad, que este é agradable para as que a xente. É un entorno moi bonito, verdad.
0: Bueno, daquela agora o que resta, José, o tema da restauración, como ti apuntaba, se poder poñer en marcha esa cafetería, non?
1: Sí, eu penso que se facemos a cafetería e que a idea que temos así con un pouquiño de produto galego, entendes, non cociña así, pero de tapa, eu penso que vai ser o éxito que vamos a ter, maior ainda. E vai ser unha cafetería tamén, pero tranquila, vai estar aberta ao público tamén, pero si un poquinho exclusiva, no sentido para que... É unha zona para descansar e dormir, entendes?
0: Non para zona... facer ruído.
1: Eso. Por exemplo, entendes, fechada a partir das 10, entendes? Más ben para tardeo e pues, desayunos.
0: Oye, tamén vos estades plantexando a posibilidade de ampliar o número de cabañas, por exemplo.
1: Sí, pero aí temos que...
0: Eso non vai ser tan rápido.
1: Que a administración, entende? Sí, home, a min, por exemplo, temos un... Porque, claro, son 2.000 metros cuadrados donde está a zona do Muiño e serían as cabañas. E hai outros 2.000 metros cuadrados que están solo en terreno, pero en zona rústica non que non se poden edificar ni nada. Pero bueno... Eu espero nun momento, pois, falar cas autoridades, a ver se nos deixaran por dúas ou tres máis, de alguna maneira, como son cabañas, entendes? Pois, aí sí que ao mellor poden enqueixar. E ao mellor, po ano, pois, planteo-me ir a chorar un poquinho por aí adiante, con político.
0: Pois estaremos pendentes a ver se pode levar a cabo esa ampliación.
1: Pois, José, moitísimas gracias.
0: José, pois, gracias a ti e moitos éxitos co lugar do Sarela.
1: Vale, pues muchísimas gracias. Un saludo.
0: Un saludo,
1: buenas tardes. Chao, chao.
2: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, de lunes a viernes, de 4 a 9 de la tarde. Radio Voz.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde es Tuya. Arrancamos en directo, son las 4 y aquí estamos con muchas ganas de pasarlo bien, de acompañarte hasta las 9 en esta sintonía, en la de Radio Voz, con Darío Varela en el control técnico de sonido. Seguimos con calor, con altas temperaturas, y vamos a ver cuánto va a durar esta situación. Vamos a Meteo Galicia. Allí tenemos a Joel Cid. Hola, Joel, muy buena tarde. Cortóse esa comunicación con Meteo Galicia. Vamos a intentar restablecerla. Vamos a ver cómo está el tiempo para esta tarde y también para el resto de la semana, esta última semana de julio, en la que las temperaturas elevadas siguen siendo protagonistas. Nos decía ayer en este mismo espacio Alberto Romero que quizás hoy notaríamos, sobre todo en la costa, algo de fresco, pero es verdad que las temperaturas siguen bastante altas. Sí hay algunas nieblas, pero muchísimo calor. Sí, tenemos ya por ahí a Joel. Hola, Joel, buena tarde.
2: Hola, moi boa tarde.
1: Bueno, contanos, sigue o calor, non?
2: Sí, temos unha zona de martes, unha tarde en xeral de ceo moi dispersado en toda Galicia, creceu unha nube de evolución en zonas altas e moitas consecuencias. Esa foron achegando esas brétimas costeiras, témolas instauradas en toda a fachada atlántica. Sí que é certo que están pegadiñas ao litoral, non están tan adentradas, por exemplo, na ría de Vigo ni na ría de Pontevedra. A tendencia é que pouco a pouco esas brétemas sí que van chegando máis zonas do litoral, van refrescando o ambiente nesas zonas da metade oeste de Galicia. No resto de Galicia, calor. Nestos momentos, por exemplo, as 4 da tarde, xa rozamos os 40 graus na cidade de Ourense, tamén na zona de Valdeorras. Prácticamente todo o interior de Galicia está en torno aos 35 ou por riba, por tanto, esperanos unha tarde en xeral de calor, especialmente no interior da comunidade.
1: E no que nas zonas costeiras refrescarán un pouco as temperaturas, esas brétemas?
2: Sí, de feito, xa se nota o refresco en comparación a mañá. Nestos momentos temos prácticamente toda a zona de Rías Baixas en torno aos 22, 24 graus, tamén a zona da Costa da Morte. As temperaturas máis altas no litoral están sendo na zona da Mariña, onde aún non chegaron esas brétemas, están chegando especialmente de cara a últimas horas do día, onde nestos momentos temos, por exemplo, casi 28 graus en Ribadeo, 27 en Burela, incluso un poquinho máis ao interior, na zona da Mariña temos 30 graus.
1: Bueno, temperaturas realmente altas tamén para esa zona. E mañá, mércores, seguirán esas bretemas pola mañá nesas zonas. Como imos a vencer mañá, Joel?
2: Sí, mañá, mércores, comenzaremos o día con prácticamente toda a zona litoral con esas bretemas, con bastante humidade, moita nube baixa, por tanto, amenceremos con bastante humidade. No interior, os ceos máis despesados. A tendencia que, co transcurso do día, de mañá mércores, pouco a pouco, esas brétemas, especialmente na zona de Rías Baixas, van se disipando, quedará en xa unha tarde, xa de ceo moi despesado. As brétemas estarán aún instauradas, aún estarán moi penduradas na zona norte, na metade norte, entre a zona de Costa da Morte a Estaca de Baixas, onde teremos esas brétemas. E mañá as temperaturas en xeral descenderán en toda a comunidade, os descensos serán puntuais en zonas do interior, aún así, normalmente seguiremos con avisos amarelos por temperaturas por riba dos 35 graus. No litoral, debido a esas brétemas, mañá mércores temperaturas que estarán en torno aos 25 graus.
1: E a tendencia a acabar o mes de xullo é sen precipitación. Será seca tamén esta semana? Creo que vimos a día de hoxe, Joel.
2: Sí, teremos prácticamente toda a semana sin precipitación, seca, salvo na zona norte da provincia de Lugo, na zona da Mariña, que fica certo os xoves ou venres, normalmente volvo ao nordés, podemos ter algún orvallo, algunha precipitación feble, pero fora deso acabaremos o mes de xullo en prácticamente toda Galicia sen precipitacións, por tanto, xoves e venres, cambia o vento xa a nordés, xa teremos ese vento de componente oeste que trae xa brétemas, por tanto, xoves e venres, ceos máis abertos no centro sur da comunidade, máis nubes no norte, debido a ese nordés, lixeiramente podemos ter unha brétema na zona da Rías Baixas, pero será moi lixeira, e as temperaturas e moitos cambios. Xoves e venres, máximas no Val do Miño, no Val do Sil, en torno aos 36 graus, no resto de Galicia, no interior, especialmente en torno aos 30, e as temperaturas un poquinho máis baixas no litoral, arredor dos 25 graus.

0: Nordesa, nos teremos ese evento de componente oeste que traes a Brete, mas, por tanto, só ves vendres teus máis abertos no centro sur da comunidade, máis nubes no norte, debido a ese Nordés. Lixeiramente podemos ter unha brete, mas na zona da Rías Baixas, que será moi lixeira, e as temperaturas e moitos cambios. Só ves vendres, máximas no Val do Miño, no Val do Silo, en torno aos 36 graus, no resto de Galicia, no interior, especialmente en torno aos 30, e as temperaturas un poquinho máis baixas no litoral, a redor dos 25 graus.
1: E así de nos por finalizado, mes de xullo, que cando haxa rexistros, pues que caese xa un dos máis secos, non, dos últimos anos, porque apenas choveu.
0: Sí, moi probablemente, sobre todo en zonas de interior, donde apenas choveu, xa moi probablemente un dos máis secos, son hai que mirar o balance, pero moi probablemente son máis secos desde que estemos datos. En cuanto ás temperaturas, tamén moi probablemente xa son dos máis cálidos desde que teñamos datos. Isto hai que esperar a semana que ven, a semana primeira de agosto, onde fagamos un balance de como quedou este mes de xullo na comunidade galega.
1: Pois iremos falando, Joel. Moitísimas grazas, unha aperta moi grande. Boa tarde.
0: Gracias a ti, igualmente.
1: Ata luego, boa tarde.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Vamos a escuchar tus audios y también tu voz a través del 981 13 44 33. Ahí nos llama González desde Noia. Hola, González.
2: Hola, Susana. Muy buenas tardes, muller. Creen que ya no podía... que xa non podía entrar,
1: Non me digas.
2: Sí, onte estuve todo o día, toda a tarde,
1: Bueno, nah, menos mal que ainda martes entras de primeiro. Tiñas ata o vendres, ainda tiñas marxe.
2: Non te cases nin te embarques.
1: Ainda tiñas marxe, ainda tiñas. Bueno, menos mal.
2: Bueno, pois nada, mira, antes de nada, quixera desearte unhas boas e felices vacacións en compañía de toda a túa familia, amigos, amigas, e todos os teus compañeros que disfruten igual das vacacións os que vayan contigo.
1: Moitas gracias, González, gracias.
2: Que os pases ben, cárgate ben as pilas para cando veñas a aturarnos outra vez.
1: Cargamos, cargamos. Moi ben, moitas gracias, home. Bueno, que chimos poñer de canción, Moxe? Que te has pensado?
2: Hoxe vamos poñer El Caballo Blanco de Antonio Aguilar.
1: Veña, pois poñemos El Caballo Blanco ou Patas Blancas, El Caballo Blanco.
2: El Caballo Blanco.
1: Vale, estupendo, moi ben. E para quen íamos dedicar?
2: Como sempre, pois para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila de Begonde e o amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González e familia, e como non, Susana, para ti e para o teu compañeiro Darío Varela. Raquel González, Manolo Gándar e José de Ferrón, reixo, dicen. Sí.
1: Veña, pois para esta mañá dedicamos, estupendo.
2: Sí, bueno, pois nada, para todo equipo Radio Voz, para toda audiencia, e hasta a volta.
1: Bueno, pois que pase tamén por aí o final de xullo, a disfrutar tamén do mes de agosto, e a seguir por aí todo estupendo, vale? Unha aperta enorme, González.
2: Gracias, igual, trataremos de pasalo.
1: Claro, Susana. Que sí, gracias por estar aí sempre, venga. Home, unha apertiña. Chao.
2: Gracias, igual.
1: Hasta luego, chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Seguimos en La Tarde es Tuya. Vamos a Ourense. Está allí Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, muy tu calor.
1: Seguimos abafados con calor. Tremendo. Tremendo, tremendo, muller. Bueno, ¿qué chimas poñero ese de canción, Pilar?
2: Mira, ponme a telenovela de Pimpinela.
1: La telenovela de Pimpinela, muy sí. Bien. ¿Para qué ya vas a dedicar? Contame.
2: A miña filla Marta, que está mañá de Santos, Santa Marta. Uh-huh. Entonces, para miñas viciñas, para Misterina, para Elinita, para miña sobrinha, para o meu marido que está escoitando en outro radio.
1: Ah, sí, está aí tamén, moi ben.
2: Sí. E pon os compañeros meus que viven alá en Barbantes, o Alejandro e a Esperanza, que esas era miña compañera de traballo.
1: Ah.
2: Entonces teño que aquí dedicar, porque cada vez que me ven, dice, gracias por dedicarnos a canción, porque xa eran xioras.
1: Ay, mira que ben. Sí, sí. Están a escoita tamén.
2: Sí, y les escoiten sempre o radio.
1: Que ben. E unha
2: que lle chaman tamén Esperanza, que é daqui de Santa Cruz, que tamén escoito moito. Entonces tamén lle dedico tal.
1: Vale, moi ben.
2: Esperanza de Viños.
1: Veña.
2: E pa vos, é que tenes unhas boas vacacións.
1: Moitas gracias.
2: E os compañeiros todos, porque agora parece ser que vai ides todos, porque agora, para o mes que ven xa non temos que chamar.
1: Bueno, para o mes que ves toca escoitar, o 31 de agosto, de novo, temos tamén as chamadas, vale?
2: Bueno, vale.
1: Pois a pasarlo ben por aí, paciencia co calor, vale, Pilar, moitos biquiños.
2: Bueno, pois igualmente, paso ben,
1: gracias.
2: E non se mancar.
1: Eso é importante, moitas gracias, biquiños,
2: vale,
1: chao Pilar,
2: vale,
1: hasta logo.
2: Chao.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y a ese número de WhatsApp nos escribe Marga. Dice, hola, boa tarde, son Marga de Instrumento, quería que me puxeras un popurrí de Anaquiro para dedicarlle aos meus pais Pepe Marina, que teñas unhas moi boas vacacións, unha aperta. Moitas gracias, Marga. Marga, gracias por estar sempre aí escoitando, moitos miquiños tamén para ti, para os teus pais, poñemos este popurrí de Anaquiro.

0: En La Tarde Es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Seguimos en La Tarde Es Tuya, estamos en la sintonía de Radio Voz y tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, Susana.
1: ¿Qué tal está todo por ahí? Contame.
2: Pues está todo muy tranquilo, todo muy elegante, todo un tiempo fenomenal, aquí ni fai frío ni calor, bueno, yo qué sé, ya monada de mundo, chico.
1: Bueno, qué maravilla, qué estupendo.
2: Maravilla está en la mata, sí.
1: Alégrome muitísimo, me alégrome.
2: Bueno, mira una cousiño, a mí antes no me dou tiempo a... Quería escoitar, se non pode ser, el abuelo de Alberto Cortés, porque o domingo creo que foi o día noso dos abuelos.
1: Efectivamente.
2: Entonces, dedicarle a todos os abuelos, eu xa levo 30 anos, máis de 30 anos sendo abuelo. É como se non fora un ninguén que vai para ninguno, espera.
1: É porque dices iso.
2: Me digo porque vexo que para ser abuelo, primeiramente hai que ser pai, despois os fillos teñen que ter fillos, e agora apartanche moito disso, tá? Ben, bueno, andan enredando a perdiz, así non pode ser, así acabas o mundo, digo eu.
1: Eso tamén o penso a veces, pero sabes que pasa? Porque mira, eu sempre digo, se esperan por min acabase o mundo, pero resulta que hai xente que ten 3, 4 fillos, e digo, bueno, fan a media, sempre hai quen traballa moito, entón polo menos faz a media e o mundo aínda vai resistindo, mentras haces esa xente, se non acabase.
2: Non se vai acabar, pero non, se os rapaces non ven ao caso, pero é un dito que hai, o mal é facer despois crianse solos, muller, eu non sei, a xente ahora...
1: Sí, ti pensas que o malo é eso, ten razón, o malo é facelo, si que é o malo.
2: É na casa dos demais crianse que dá justo. Ten aquí a neta, non sei se te quere dicir algo. Neta, María, non quere? Ah, eras ben... Bueno, non
1: me digas.
2: Non, muller, que non te ve ninguén, anda. Ven aquí, ó. Ay, non quer.
1: Ay, o sea, que María non se parece ao abuelo, entonces. Non é faladora como abuelo.
2: É da outra... Recastou moito, home. Porque casouse con un dalada beira do río. Mar ben do mar.
1: Pero de onde? María, cantos anos ten?
2: Ay, xa ten a súa edad. Xa ten 30.
1: Bueno, 30, eso non é nada. Quen os pillara?
2: Non, tiña unha esa, mas estou aquí de pé ainda, malamente. Ai, Susana. Pero que conta a miña vida choras, muller.
1: Tens esa neta chora?
2: Un día que viñe por aquí, esa mañan e putámosla o día entero.
1: Chorarei de risa seguro.
2: Bueno, algún chiste podes contar tamén, pero bueno, deixemos a cousa así, porque... Non, de verdad, que me dá pena, é que aparten de non ter fillos. Eu non vexo... Bueno, deixemos eso porque non estou tanto para dar explicacións, entonces é mellor calar porque...
1: Sí, é un tema controvertido, é verdade, un tema moi controvertido.
2: Por enfermedade ou por tal, claro.
1: Claro, que tamén é un tema que, cuidado co tema, que eu tampouco vou tocar, pero un tema, tamén a xente moitas veces mete a pata e pregunta moito, é que se ver que cada caso é un mundo, entón eso de falar por falar...
2: Como se dice, é un asunto peligroso.
1: Efectivamente, entón cada un que fa o que queira co seu corpo e coa súa vida, xa está. Con tal de non facer mal a ninguén, xa está.
2: Exacto. Pero eu refiérome que o Señor, cando criou o mundo, segundo dicían as Sagradas Escrituras, dixo, creced e multiplicaos. Algo quere dicir, non?
1: Claro, efectivamente.
2: Entonces non respetamos a lei divina, en fin, e despois veñen os castigos, veñen cousas, bueno.
1: E se foran iso solo, pero non respetamos en nada.
2: Claro. Iso tamén é moi elástico tamén, sí. E ese é fariño de outro saco, xa. Había un tema loxismo longo de tratar.
1: É complicado. É complicado. Nada, María non quere.
2: María, deixa que xa verás. Susana,
1: bueno.
2: Que un balo me dar leria de ti tamén, bueno, en fin, Serafín, que isto, ponme logo esa del abuelo de Alberto Cortés, Ana, para todos os abuelos que tuvieron o outro día, estuvemos de Santa
1: Para abuelos e abuelas, para todos, qué maravilla, hombre, qué maravilla.
2: Las Sagradas Escrituras. Eu ainda me acordo algo disso, que xa son un home, xa son, bueno, unha, como dito, unha persona adulta, era logo.
1: Claro, pois mira, o adulterio non é cousa de seguir as normas.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.